casi la fiesta, Julio. Ya casi. Ya casi. Ya casi la fiesta, Julio. Ya casi. Ya casi.